Leto na Maximu.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy 2.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Let's go! Európa 2.
2: Celé leto
1: hudba

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: Uf, uf je to slovo, ktorým začínam rannú show práve teraz sám po búrlivom šialenom víkende. Toto bol ale víkend, priatelia. Toto bol ale víkend. Víkend, po ktorom sa ocitám v štúdiu Európy 2 sám. Víkend, po ktorom som mal asi tak 38 ľudí v dome. Víkend, po ktorom sa Oliver nevrátil do práce. A poďme si skupinovo takto v pondelok vydýchnuť a povedať spoločne uf. Na 3, 2, 1. Uf. Aký ste mali víkend vy? Začína ranná show, nenecháme sa odradiť. Energia od rána, tu vám posielam a o chvíľku si povieme, prečo tu Oliver nie je.
1: Sleduj Olivera a Sama na Instagrame.

0: tu konečne pondelok, ale čo sa stalo všetko cez víkend a pred ním, to je šialené. Takto v piatok som Oliverovi dal výzvu z vysielania, nech vybaví akýmkoľvek spôsobom u šéfky voľno na pondelok a že ho posielam hocikam, si zmyslím. My sme to spravili tak, že sme zavolali šéfke, povedali, nech nám povie dobré ráno a vystrihli z toho áno. Takže to povolenie znelo takto.
1: Môžem sa vás pýtať, môžem si zobrať v pondelok voľno?
2: Áno.
1: A zvýšite nám výplatu?
2: Áno.
1: Sme vaši najobľúbenejší moderátori?
2: Áno.
1: Ste úplne nie najlepšia šéfka?
2: Áno.
1: Ste super.
0: Škálovaná od 0 do 10 na čísle 2?
2: Áno.
1: Skvelé, to je super. Môžeme si zobrať voľno, kedy potrebujeme?
2: Áno.
1: Môže zaznieť búchalica V3 Európy 2 v podstate kedykoľvek sa mi rozhodneme?
2: Áno.
1: OK, to sa mi páči.
0: Okay. Ak poviete dobre, áno. Sa vyspala dnes.
1: Hej.
2: Áno.
1: To je skvelé.
0: Super, sme radi. Môžem sa spýtať, toto je platonické alebo je medzi nami friendzone? Skôr
2: áno.
0: Friendzone, však?
2: Áno.
0: A je možné, že by som ho prekonal niekedy?
2: Áno.
0: Môžem sa napríklad niekedy prekonať friendzone tak, že by sme spolu aj chodili?
2: Áno.
1: Wow, dnes ráno, keď ťa samo privíta dobrou pusou, tak ho budeš mať radšej?
2: Áno.
1: Skvelé. Dobre.
0: Čiže mám ti dať francúzak?
2: Áno.
0: No. Chceli sme iba voľno a francúzak ako bonus k tomu.
3: Toto doma neskúšajte.
0: No a ako to teda dopadlo a kde sa nachádza Oliver a či naozaj poslúchal a utekol na Maltu, tak to sa dozvieme v rannej kajčke už o chvíľku. Zatiaľ ideme dobre hrať, toto je Európa 2 ranná show.

0: Jasper, Joel Corey, 6.14, to je aktuálny čas, ako by povedal Jožko.
1: Dobré ránko, tak priatelia, stávať a cvičiť. Máme pondelok, začiatok nového týždňa, ideme na to.
0: Smutné je, že niekto naozaj vstáva v pondelok a ide cvičiť ako prvá vec, ktorú ráno urobí. Možno aj práve teraz ide niekto do fitka, ak áno a je tu taký blázon, tak nahrajte na WhatsApp hlasovku 0905 030 090. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 24 až 29 a na severe miestami okolo 22 stupňov Celzia.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu. Nehodu dokumentujú na viazde do Dlhého nad Cirochou z Kamenice nad Cirochou, tam zrazilo osobné auto Vysokú zver. Radar v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime a v košických Olšanoch obojsmerne. To je aktuálne všetko takto o 6.16. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: pondelková ranná show. Hráme si na maximum. Možno sa pýtate, kde sa práve teraz nachádza Oliver. Tí, ktorí nepočúvate pravidelne a v piatok ste nás nepočúvali, alebo cez víkend v podcastových aplikáciách, možno ste jemne zmetení. Vysvetlíme, ohovárať sa bude totiž Oliver. V tomto momente vytáčam jeho telefónne číslo, nakoľko sa nenachádza v štúdiu, čo je dobré znamenie, že splnil výzvu. Dobré ráno.
1: Áno, dobré ráno.
0: No áno, dobré ráno. Kukurica, hádam si nemyslí, že budeš vyspávať, keď si zvyknutý vstávať od 6 rána.
1: Dobré ránko, kamaráti a priatelia. Počujem, že už sa tam pije ranná kajička. Ja vás všetky hlboko zo srdiečka pozdravujem z Malty, kam sme sa v podstate dostali aj vďaka piatkovej radnej show a jednému nádhernému telefonátu s našou šéfkou.
0: Absolutne. Oliver, ty si teda naozaj išiel na Maltu?
1: Áno, no tak však čo, tak za to spravilo v radnej show v piatok, za to vybavilo, no tak sadneš do lietadla, ideš, no tak som zavolal kamarátov, s ktorými som chodil na strednú školu, sadli sme do lietadla, išli sme na Maltu, ale ti poviem tak, že pred pár hodinami som len zaspal, takže nie som úplne ako to keby nabudený, tak by som to povedal.
0: Počúvaj, poďme trošku poohovárať alkohol, čo ty na to?
1: No tak samozrejme to nie je vhodné, nie je to dobré.
0: Počúvaj, alkohol, keď ti človek povie, že niekto nepije alkohol, áno? Uh-huh. Niekto ti to povie, tak ty sa spýtaš, čože, prečo? Vieš si to predstaviť, čo je toto za pitomosť? Čo je toto za absolútnu hlúposť, že sa pýtaš človeka, čo nepije, že prečo nepije? To je ako keby ti niekto povie, že ja inak neberiem drogy. Čože? Prečo?
1: Inak si videl skvelú tému, lebo práve jeden z partie, ktorý tu je s nami na Malte, tak on nepije vôbec z jedno z takých dôvodov iní kamaráti z partie prečo, a prečo? Veď aspoň jeden, veď čo sa stalo? A tak ho terorizovali chudáka, že on bol medzi prvými, ktorý zaspal a už teraz ľutuje, že vôbec s nami išiel. Ak teraz ste v kategórii nepičov, tak vás celkom vytáča, keď vás ostatní ľudia do toho nejakým spôsobom nutia. Ja tomu tiež nerozumiem, je to paradox. Mali by sme byť k sebe taký benevolentnejší.
0: Alebo by sme mali byť všetci v kategórii pičov.
1: Myslím si, že tá možnosť prvá je lepšia. Ale dajte vedieť, vydám ja páni na WhatsApp 0905 030 090, ak ste v kategórii nepičov, tak aký je váš argument, ktorý všetky vždy odrovná, aby vás neotravovali?
0: Ja som práve preto inak v kategórii pič, pretože moja žena je tak v kategórii nepičov. Keby to bolo ale opačne, tak ja by som bol nepič a ona by bola... To vlastne, to je jedno. Dajte vedieť vy.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Fate. 6 hodín, 42 minút, toto je pondelok a pondelková ranná show a viacerí z vás, ako som sa už pýtal, tak sú aj na ceste do fitka.
1: Ahojte, ide sa cvičiť, ešte k tomu dobre hráte, super, ďakujem.
0: A povedz mi, odkiaľ berie tú pozitivitu, tak to skoro ráno. O 6.43 sa ide cvičiť, ešte aj dobre hráme, všetko je výborné, ako sa do toho vôbec dotlačíte, to je úžasné. Dajte mi vedieť 0905, 030, 090, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno. A miestami prechodne oblačno, denná teplota 24 až 29 a na severe miestami okolo 22. A nezabudnite, že sa už dnes hrá o 26 000 eur.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami na cesty, takto o 6.45 kolmi hláste na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte až hodinu a pol. Nehodu dokumentujú na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek, tam sa zrazili dva kamióny. Na ceste sú aj kusy pneumatík a rozsýpaný náklad. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy sa stala hromadná nehoda, rátajte s kolonami. Na viazde do Dlhého nad Cirochou z Kamenice nad Cirochou zrazilo osobné auto, vysokú zver a radar vo voli obojsmerne. To je aktuálne všetko, dávajte si na cestu tak pozor. Šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros.

0: Aktuálne všetko dávate si na cestu, tak pozor, šťastnú cestu z Európy 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros.

0: Vracame sa spolu po ťažkom víkende. Síce sme ďaleko od seba, ale stále sme rovnaký Oliver a Samo, to sme my. Oliver je na druhej strane planéty. Malta, pozdravujeme ťa.
1: Dobré ránko, ahoj. Vidím, že geografia ti moc nešla. Malta síce nie je na druhej strane planéty, ale môžeme to tak kudy nazývať. Dve hodinky letu a asi tam. Takže pozdravujem z Malty, krásny pondelok vám prajem.
0: Ľudia, čo chodia na dovolenku na Maltu, si vravia, bože, Oliver tu chodí iba tak na výlet. A tak v pondelok. Pozdravujeme z Malty. No, obidvaja máme ale rovnaký problém. Je to niečo, čo sa nazýva tradične slovenský opica. Má sa opica falšovať, akože zakrývať v práci, alebo je to úplne v poriadku to priznať? Napríklad dnes podám slabší výkon, nakoľko mám opicu?
1: Je to diskutabilné, pretože si platený ako zamestnanec za svoj výkon. A keď na druhý deň ráno máš opicu, tak ten výkon nie je 100%. Takže tam je diskutabilné, že či tú výplatu by si mal mať krátenú, alebo nie. Každopádne si myslím, že to nie je úplne v poriadku o tom hovoriť, ale na druhej strane naša ranná show je o čom a o tom, že sme úprimní a nie všetko musí byť ružové. No tak dobre, tak jeden aj druhý, máme trošku ťažšie ráno, je to tak. Máme tu aj tipy, ako to ráno zvládnuť. Mňa najviac ako šokujú tipy, to už sme takto pár týždňov dozadu v rannej show riešili, a to je, že paradajky. Paradajky okay. Akože pomáhajú na to, keď si to ráno dáš, tak ti pomáhajú lepšie prekonať opicu. No, mám už v sebe asi 7 šery paradajku a poviem ti, že mám pocit, že to je opačný efekt.
0: Jasné, ty máš all inclusive, samozrejme určite raňajočky v cene.
1: Nie,
0: ja samozrejme, zavreté obchody na Slovensku, tuto môžeme ešte počkať zo pár minút, tak aspoň možno pol hodinu, kým otvoria prvý. Jasné, ale kľudne provokuj ďalej. Ja by som len chcel obhájiť tú opicu, že v podstate zamestnanec pracuje od pondelka do piatka, tak ten víkend je jeho. Je to jeho slobodné rozhodnutie, čo vtedy robí. Takže vlastne neexistuje argument, ktorý by mal zakazovať v nedeľu napríklad piť a užívať si a byť dlho hore, ak do tej práce príde na čas.
1: To je pravda, ale na druhej strane v tej práci potrebuješ vykonávať 100% výkon. Ja ti dám kontakt na našu HR manažerku, ktorá je šéfka v našom oddelení. Ja ti dám na ňu kontakt.
0: Okay.
1: Kľudne jej o pár minút z rannej show zavolaj a spýtaj sa, čo ti na to povie ona, alebo predsa ona má na starosti to, že prijíma rôznych zamestnancov do firmy. Ona sa s týmto určite stretla tak asi najčastejšie a možno dá aj nejaké základné rady, ktoré by mohli takto našim poslucháčom pomôcť. Dobre?
0: Dobre, ďakujem, ostaňte s nami.
1: Skvelé.

0: všetkým latentným, vyliečeným aj začínajúcim alkoholikom želám dobré ráno. Hovorí sa, že nikto ťa nepozná tak ako tvoja mama a HR vo firme. Práve našej HR idem volať a idem sa pýtať pre všetkých Slovákov, čo opica a pracovný deň. Teda či to ide dokopy alebo nie, či za to môžu byť penalty alebo nie. Ostaňte s nami, zatiaľ dobrá hudba, o chvíľku volám.
1: Sleduj Olivera a Sama na Instagrame.

0: Pondelok ranná show je tu a konečne moment, kedy sme sa dovolali aj našej HR z našej firmy. Hovorí sa, že mama a HR ťa pozná najviac. No tak Dominika, dobré ráno.
1: Dobré ráno aj vám.
0: Mám takú delikátnu otázočku. V podstate tu riešime alkohol a prácu, hej, čo je taká téma ovšemetná.
1: To sa vylučuje hneď, áno.
0: Áno, aha, dobre, tak to je všetko. No v podstate, keď človek príde zamestnanec po opici, hej, že napríklad dnes je pondelok a víkend má ten zamestnanec voľný, takže si môže robiť, čo chce, tak samozrejme. Tá opica je iba následok toho víkendu, kedy on si môže robiť, čo chce. Vadí tá opica? Akože vadí takto ten alkohol zbytkový v práci?
1: Asi tak do akej miery? Tak samozrejme, že keď piješ celý víkend, tak máš náročný potom ten pondelok a to dosť. Ale pokiaľ sa akože netrmácaš a normálne funguješ, tak je to v pohode.
0: No, kto určuje tú mieru, vieš?
1: No. No to vidíš. Samozrejme, že keď pil v nedeľu večer s kamarátmi alebo bol na nejaké oslove, tak je to v pohode. Mm-hmm. Horšie je, keď si lupne pred tým, aby išiel do roboty. Vieš, že ak ty ideš na šiestu, tak si o štvrtej na odvahu ešte lupneš, tak to už v pohode není.
0: Povedzme, že to je aj.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Okoloko. 7 hodín 11 minút, počúvate Európu 2 a my sa ideme pozrieť, ako bude vyzerať dnešný deň.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno a miestami prechodne oblačno. Denná teplota 24 až 29 a na severe miestami okolo 22 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard pizza restaurante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto o 7.14 kolóny na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte 45 minút, na výjazde do Ružomberka a z Ivachnovej 20 minút, na výjazde do Popradu z Hozelca 15 minút, rovnako pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a 20 minút na výjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek, tam sa zrazili dva kamióny, na ceste sú aj kusy pneumatík a rozsýpaný náklad. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy sa stala hromadná nehoda a rátajte aj s kolonami. No a radar na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Na

Toto je Adela, Slovenka, ktorá nás reprezentuje po celom svete a jej hit, ktorý je v top 100 Billboard hitov, ako jediný podľa mňa, takto od Slovenky. 7.29 to je aktuálny čas. O chvíľku sa niekto z vás stane šéfom našeho vysielania. A ako sa tu dostanete? Napíšte na WhatsApp 0905 030 090 som boss. A o chvíľku niekto z vás prevezme vysielanie na celý jeden vstup. Zatiaľ ideme hrať Beberx a Faithless New Religion. Napíšte na WhatsApp a som zvedavý, kto bude dnes našim šéfom.

0: Dámy a páni, Európa 2 je tu s vami, 7.32. Niekto z vás sa stane práve teraz bosom vysielania. Ideme volať naživo z Európy 2 a niekto z vás bude mať obrovskú moc nad tým, akým spôsobom bude práve znieť z Európy 2. Je to len na vás a udeje sa to práve teraz naživo z Európy 2. Volá, už buďte na telefóne, zo správ som boss. Vyberiem jedného z vás, ktorý bude na teraz našim šéfom. Kto je našim šéfom teraz?
1: Erik.
0: Erik, vítaj, máš plný rešpekt u nás, takto v Európe 2. A tvojou úlohou bude vybrať song a je to veľká zodpovednosť, pretože tento song budú ľudia musieť počúvať, áno? Takže ty vyberieš song, ktorý jednak poteší teba, dúfam, ale je to veľká zodpovednosť, pretože celé Slovensko potom bude počúvať to, čo ty vyberieš. Pustíme ti ukážky songov a tvojou úlohou bude povedať stop. Ukážky môžu byť akokoľvek dlhé, možno aj veľmi krátke. Budeš musieť reagovať rýchlo, ak budeš naozaj chcieť tú skladbu zaradiť do vysielania ako šéf Európy 2. Takže je to na tebe. Si pripravený?
1: Som pripravený.
0: Môže sa stať, že tie songy prestanú hrať a v tom prípade nezahráš ľuďom nič.
1: Dobre.
0: Dobre, tak ideme na to?
1: OK.
0: Stop musí zakričať veľmi nahlas, keď príde ten moment. Ideme na to. Ukážky začínajú práve teraz.

0: Stop.
1: A, je tam stop?
0: Áno.
1: Je tam stop? Výborne, tak ty si vybral Shine, áno, chlapče? Ako sa voláš?
0: Erik.
1: Erik, výborne, dobre, vybral si si skladbu Shine. Zaujíma ťa, čo bolo v playliste ďalej?
0: No, aj by ma zaujímalo, ale bál som sa, že nevyberiem nič, takže...
1: OK, OK, dobre. Skladieb si tam mal nahodených ešte 11, takže mal si ešte čas. Ďalšia v poradí bola... Nechcem provokovať, ale toto by možno viacerých ľudí potešilo.
0: Nevadí, no.
1: Ale nevadí, pretože ty si si vybral skladbu od DJa Hugela, Davida Getu takisto, French Montana, Aiden Martin a od nás, teda od teba, pre všetkých ľudí, môžeš ich práve teraz pozdraviť?
0: Pozdravujem celé Slovensko a poslucháčov Európu 2.
1: A túto skladbu chceš venovať komu?
0: Keď môžem, tak mojej priateľke.
1: Čo by si nemohol? Kým je ešte tvoja priateľka? Shine pre tvoju priateľku a všetkých na celom Slovensku. Európa 2. Playing the hottest hits. This is Hugo, David Guetta and French Montana.

0: Slovenskej na Európe 2, 7.42. Mali sme tu nového bossa vysielania Erika. Erik bol na chvíľku šéfom vysielania a vybral nám skladbu Shine on Hugela. Opäť ďalší pondelok sa môže niekto stať z vás šéfom vysielania Európy 2, tak počkajte si na to. Každopádne ideme zatiaľ ďalej dobre hrať, o chvíľku aj Teddy Swims, Mr. Know It All, a ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Ahoj, Zuzka.
5: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
4: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
5: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 45 minút. Nehodu dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Tam sa stala hromadná nehoda. Rátajte s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazný. Obmedzenie hlásite medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou v Sou Mikulášovom. Tam vojaci priebežne uzatvárajú do 14.00 celý úsek a za Švedlárom v smere do Mníška. Nad Hnilcom tam je padnutý strom a úsek je neprejazný. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Oplatí sa naladiť sa
10: a premeniť svoje leto na bohatšie.
9: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: 7:53, toto je Európa 2. Už vás niekto nachytal cez telefón? Nám sa toto dialo pravidelne. Za naše takmer 6-ročné pôsobenie v rádiu sme vytočili doslova viacerých z vás a hrali sme sa na rôzne absurdné situácie. Volali vám ako Štefan Garabič alebo ako agresívny východňár. Ta čo? Nemáte elektrínu zapnutú? A podobne. Urobili sme toho už mnoho a tak sa niekedy stane, že nám neveríte ani nos medzi očami. A to sa stalo aj Štefanovi z Bratislavy. Štefan z Bratislavy si vo štvrtok vyhral 26 000 eur. A aj napriek tomu, že si poslal SMS-ku a že mu zavolali reálne z rádia Miša Vrábová a Andrej Bičan, tak si myslel, že to je celé nejaký prank.
1: Oplatí sa na hodice.
2: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme!
1: Srandičky.
3: Ne, že aké srandičky, my srandičky. To vždy myslíme vážne. Andrej Bičan, Miša Vrábová, oplatí sa na ladica, živé vysielanie.
2: A pán Zvukár.
0: On si poslal dve SMS-ky tesne pred 15. A hovoril si, že aj tak mu nezavoláme. Viacerí z vás si myslíte, že na vás teda ten rád nepríde a keď potom príde, tak si myslíte, že to sú srandičky. No tak bol v práci, lebo vraj miešal betón.
1: No ja robím na betonárke a miešal som akurát betón.
3: Veľkou varechou? Čím?
1: No tak, také trojkubikovej.
0: Áno, Myši, betón sa mieša veľkou varechou. No a uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste. Takže najbližšie si zahráme už dnes, opäť o neuveriteľných 26 000. Možno tomu neuveríte tak, ako aj Štefan. Budú vaše, ak zodvinete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. Do hry sa môžete dostať SMS-kou v tvare E2 na číslo 7779. No a stále môžete využiť aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry viete zapojiť až 20-krát. Nájdete všetky info na oplatisanaladica.sk. No a my dnes hráme o 26 000. Ja vám držím palce, ideálne si pošlite SMS-ku už teraz, aby ste to neodkladali na neskôr a potom sa príjemne prekvapili po 15.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Better Times, Robin Schulz, u nás na Európe 2, minútku po 8. Je tu ďalšia hodina rannej show a ak ste sledovali v rokoch 2000 seriál, podľa mňa každý z nás aspoň jednu časť videl, Prison Break. Muž, ktorý 5 sérií utekal z väzenia. Netuším, akým spôsobom vedeli tento seriál potiahnuť na 5 sérií, ale aj napriek tomu to bol obrovský fenomén a herec obrovský sex symbol. Prison Break. Takýto útek sa stal, ale nie z väzenia, ale v reálnom živote, z domova dôchodcov.

Neuveriteľná vec. 92-ročná žena v čínskom meste Yantai sa rozhodla opustiť domov seniorov, ale po svojom. V podstate preliezla 2,15-metrový plot. Je to vysoká brána. Celý tento únik zvládla približne za 24 neuveriteľných sekúnd. Podľa mňa čokoľvek niekto dokáže robiť dobre, tak to v Číne zvládnu o mnoho lepšie. A táto žena sa nielenže v 92 rokoch rozhodla utiesť z domova dôchodcov, ale ešte aj trpí Alzheimerovou chorobou. Takže je dosť pravdepodobné, že sa vlastne potom ani nevedela, že prečo sa nachádza na tej bráne. No a podľa vedenia ju chytili do 25 minút, takže tento útek bol celkom komický a 25 minút teda naháňali túto ženu. No a po úniku ju našli vedľa zariadenia spokojnú bez zranení. Ja si vravím, že ako vlastne niečo takéto môže vzniknúť, že z domova seniorov utečie vôbec 92-ročná žena. Tak to je len taká pripomienka, takto 3 minúty po 8. Napíšte svojim starým rodičom pre istotu.

Sveta, I Want Prada nám spieva takto Kaso, Rain a Block Europe. Ak by ste chceli Pradu, kabelku napríklad, neviem, či vám s tým pomôže, ale ak hľadáte teraz napríklad novú kabelku, treba k tomu peňaží. 150 eur si môžete vyhrať, je to rýchla súťaž, ktorá sa udeje už o chvíľku na Európe 2, už o pár minút. Si zahráme absolútne novú súťaž, ktorú odštartujeme na tento týždeň. Je to vtipný milionár. Pozor. Ale teraz sa poďte sústrediť, pretože takúto kabelečku si môžete kľudne kúpiť a to už dnes, ak sa zapojíte a odpoviete na tri vtipné, jednoduché otázky. Za každú otázku môžete získať tak 50 eur. 50 eur za jednu odpoveď na otázku vám teda málo kto dá, ale v tomto momente musíte byť veľmi rýchli. Vyberte si práve telefón, ak nešoferujete, otvorte si aplikáciu WhatsApp, ja počkám, mám čas. A bude to o rýchlosti. Ja vám prezradím heslo, až keď budete pripravení. Vyťukajte si tam číslo 0905 030 090. To je WhatsAppové číslo Európy 2. Ideálne ho mať aj uložené, aby ste vedeli byť rýchli. Ako napríklad v tomto momente. Ten, kto už to číslo má, bude mať väčšiu pravdepodobnosť. A budem čakať na prvú správu s heslom, ktoré vám o chvíľku poviem. A tá prvá sa dostane takto do hry. Okay? Takže musíte byť rýchli. Odštartujem vás a prezradím vám, aké heslo máte napísať a potom buďte čo najrýchlejší. Máte pripravený telefón? Ideme na to? Heslo, ktorým sa dostanete dnes do hry, je milionár. Napíšte správu milionár na WhatsApp 0905 030 090. Čakám na prvú správu. A prichádzajú správy. OK. Máme toto welcome, skvelé, OK. Ja teda s niekým z vás budem volať už o malý moment. Ostaňte s nami.

0: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 a prevažne slabý vietor.
0: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
6: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
7: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2. Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte 40 minút. Nehoda v Ľuboticiach na začiatku Bardejovskej v smere z Prešova z Vranovskej. Tisinci v smere do Stropkova. Nehodu dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Tam sa stala hromadná nehoda. Rátajte preto s kolónami, a to aj na starej ceste. V Žiline na vjazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku. Pred Košickými Ovšanmi v smere z Košíc na kruhovom objazde. A cestári v Bratislave na Račian za Pionierskou smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazný. Obmedzenie hlásite v úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou. Mikulášovom tam vojaci priebežne uzatvárajú úsek do 14.00 a na D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Levoče je odstavená dodávka. To je aktuálne všetko. Prajem šťastnú cestu z Európy 2.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Európa 2.

0: U nás na Európe 2 v rannej show 8.33 a je tu čas, kedy niekto z vás sa stane, no nechcem povedať milionárom. Aká krajina, taký budget. My tu máme milionára, ale je to vtipný milionár.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Súťaž Vtipný milionár ti prináša VUB banka.
0: Prvým vtipným milionárom, ktorý napísal najrýchlejšie, je Nikolas. Nikolas, kde sme ťa zastihli?
3: Dobre, ako? Akurát som v práci, no. Pri nehode robím asistenčnú službu.
0: Ja aj tak. Takže pri nehode
3: si zahraš. A tak tam na účastníkov, hej, kým sa dohodnú, kto je na vine.
0: No, tak to potrvá. To potrvá, tak máš čas. Dostaneš teda 3 otázky, aj možnosti, a za každú zodpovedanú otázku si môžeš vyhrať 50 eur od VUB, dobre?
3: Super, poďme.
0: Čo je najpravdepodobnejší dôvod, prečo človek ráno mešká do práce? Po A. Zastavil ho jednorožec na priechode pre chodcov. Po B. Ešte 5 minút sa zmenilo na 45 minút. Po C. Musel doma počítať všetky ponožky.
3: Myslím si, že to bude B.
0: B. Označujeme teda finálne B?
3: Áno.
0: Je to správna odpoveď.
3: Poď.
0: Musím ti povedať, že máš 50 eur. Už teraz.
3: Super.
0: Už teraz máš 50 eur od VUB. Ideme ďalej. Druhá otázka. Ktorá veta najviac vystihuje pondelkové ráno? Po A. Som plný energie a pripravený na nové výzvy. To inak opisuje práve teraz teba. Po B. Idem si zabehnúť pred prácou. Po C. Kto som? Kde som? A čo to zvoní?
3: Ja myslím si, že to bude C.
0: Správna odpoveď. Samozrejme, každý je totálne dezorientovaný v pondelok ráno. Aj ty? Si to mal takto?
3: Mal som, bohužiaľ.
0: Ale všetko je inak. Máš 100 eur nahratých od VUB. 150 ťa čaká, tak sa sústreď. Keď ideme na to.
3: Dúfam teda.
0: Čo je jedna z hlavných výhod pravidelného investovania? Si taký, že investor?
3: Á, taký menší by som povedal.
0: Menší, OK. Po A. Investujem postupne v menšom a nemusím začať veľkou sumou. Po B. Peniaze sa mi garantovane zdvojnásobia do piatku. Po C. Každý investor automaticky dostane jachtu.
3: Myslím si, že to bude Ačko.
0: Čiže nedostáva každý investor jachtu?
3: No, myslím si, že ne. Ja som ešte nedostal. No. Ačko.
0: OK, označujeme Ačko. Je tam 150 eur na pondelok.
3: Super.
0: Vyráva si túto finančnú výhru 150 eur od VUB. Ja ti gratulujem, Nikolas.
3: Ďakujem pekne.
0: Čo si za ňu kúpiš? Ja som spomínal, že si môžete kúpiť kabelku, ale asi v tom prípade nie.
3: A možno aj kabelku, ale nie. Využijem to skôr na také kavičky možno.
0: 150
3: eur na kávu.
0: Oh.
3: Takže keď budeš 160, tak ideme na kávu.
0: Či budú mať aj také, že hráškové latte s kokosovo-mandľovým mliečkom, tak... Tak to už
3: na
0: je
3: to otázka. Máme pacientov, ktorí tu poznajú také kavriárne.
0: Že na psychiatrii mi ponúknú aj také.
2: V investovaní sa typovať neoplatí. Túto súťaž, širokú ponuku investičných produktov a rady, ktoré fakt stoja za to, ti prináša VUB banka. Príď sa poradiť a nájdi investičné riešenie, ktoré ti sadne. Marketingová komunikácia VUB AS. Viac info o rizikách spojených s investovaním nájdete na vub.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz... Hudba na maximum.
0: The first time, Damiano David, od nás pre vás, pre niekoho bohatší pondelok. Nikolas to dnes zvládol, zajtra vás to čaká opäť. Pozor, o 8.30 v rovnakom čase vtipný milionár. Aj v útorok viac info nájdeš na webe europa2.sk.

0: Je šťastie naozaj smutné? No tak o tom spieva Swedish House Mafia Happiness is so sad. 8.46, to je aktuálny čas. My zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov Celzia a prevažne slabý vietor.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a

0: Finlandia.pl, sponzor predpovede počasia.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Ahoj, Zuzka.
3: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
7: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
3: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
8: Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte asi 40 minút. Nehoda v Žiline na viazde na Ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku, v Ľubotíciach na začiatku Bardejovskej v smere z Prešova z Vranovskej, pred Košickými Olšanmi v smere z Košíc na kruhovom objazde Tisinci v smere do Stropkova a cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Rátajte tam s kolónami, a to aj na starej ceste. Mobilný radar inak jazdí medzi Handlovou a Prievidzou. Tam jazdí tmavé BMW kombi. Na to je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z E2.

Justin Bieber, Nicki Minaj, inak Justin Bieber mal v čase, keď naspíval Beauty and the Beat, iba 18 rokov. Vtedy sa po vile prechádzal vo videoklipe na obrovskej party, teraz sa prechádza so svojím synom a manželkou. Práve tento víkend mimochodom, v sobotu, oslávil jeho syn Jack 2 roky. To som teda nečakal nikdy, že ja budem mať rovnako starého syna s Justinom Bieberom. Ja mám vlastne ešte staršieho syna, ako má Justin Bieber. Nevadí, poďme si ďalej dobre hrať. Pondelková ranná show končí. Na teraz počujeme sa opäť zajtra už aj s Oliverom. Papadovi na skle.

0: Krásny požehnaný pondelok, toto bol Alex Warren a jeho Fever Dream. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. No čo, aký ste po víkende oddychnutí, ready na skvelú hudbu? Dúfam, že áno, ja vám prajem krásne dobré ránko.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný. Európa
0: 2. Krásne dobré ránko, 9 hodín máme na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný a ja som mal cez víkend celkom veľký deň, pretože nastal moment, ktorého sa bojí podľa mňa každý rodič, alebo respektíve počul som vetu, ktorú nechce počuť skoro žiadny rodič, a to je, že naše dieťa má kliešťa. Ja vám poviem, ako to mám, ja som skrupiny, mne tieto veci bežne nevadia, kaďaké pavúky, červíky, hmyzáci, s tým som v pohode, ale ja som z týchto smradov kliešťových dostal boreliózu, takže nemáme sa úplne v láske, hej? Ale tento včerajší, ktorý sa nacúcal na moju dceru, tak našťastie bol taký maličký, až by som povedal, že taký zlatý, tam sa rozhodli, že ho necháme, nakoniec, ale nie. No jednoducho som ho vyťahol, všetko v pohode, aj s hlavičkou, dobre to dopadlo a bol prosím pekne na chrbte, na lopatke. Hej, keď sa chceš skryť a keď nechceš, aby ťa našli, tak nejdeš úplne na chrbát, si myslím. Takže ja mám také mierne podozrenie, že tento kliešť chcel byť nájdený a pýtal si tak trošku pozornosť, ale ty si také šťastie mať nemusel. Takže moja otázka znie, kde ste si už našli kliešťa? Kde sa vám pricucal? Chcem to vedieť, nechcem to vedieť na druhú stranu. Hoďte mi to na náš WhatsApp.

0: absolútna novinka od Ketsai, Animal. A ty počúvaš Európu 2, z nej ťa pozdravuje samozvaný. O malú chvíľu Brainček, krátka kvízová hra, ktorú hráme každé ráno a do nej sa môžeš zapojiť aj ty. Stačí, keď mi napíšeš na náš WhatsApp 0905 030 090, chcem hrať. Toto si tu vypisujeme každé ráno, dnes ináč mimochodom mimoriadne ľahké dve kvízové otázky. Poviem vám aj okruhy, poviem vám hudobný svet, tak by som to možno nejako povedal, a spoločenské hry. Toto čaká niekoho už o malú chvíľu, takže píšte na WhatsApp, chcem hrať a ja si niekoho vyberiem.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Pravdepodobne niekoho, kto bude ultrarýchly a možno aj prvý. Poďme sa zatiaľ pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť jasné až polooblačné. Čo to v praxi znamená, že momentálne sa pozerám aj na mapu Slovenska, na SHMU, a čo sa týka východu Slovenska, tak tam je naozaj slnečno, ani mráčika. Čo sa už ale nedá povedať o strednom a západnom Slovensku, tam už sa trošku zmráka a toto bude celý deň, priatelia. Takto sem tam slnečko, sem tam oblaky, ktoré môžu priniesť aj ojedinele nejaké tie prehánky, no a denná teplota nás čaká 24 až 29 stupňov. Na severe čakajte skôr okolo 22.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Skonto nábytok.
5: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
6: Prečo platiť viac za hybrid? O Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.16, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde to vyzerá asi na pol hodinu. Nehody nám hlásite v Ľuboticiach na začiatku Bardejovskej v smere z Prešova z Vranovskej a v Michalovciach na križovatke Humenská a Masarykova. Cestári pracujú za Košickým Klečenovom v smere do Svinice, a to obojsmerne. No a poďme sa ešte pozrieť na radary, pretože tie nám hlásite na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, v Bačkove v smere do Dargova. Namerať vás môžu aj na hlavnom ťahu pri Trebišove pred nadjazdom v smere z Veliat. A mobilný radar hlásite medzi Handlovou a Prievidzou, kde jazdí tmavé BMW kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.

0: Toľko emócií v jednej pesničke. 9.30, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a mne napísala Dominika. Dominika, ktorá práve teraz šoféruje, v aute má celú svoju partiu a idú do Poľska do zábavného parku. Tomu hovorím pondelok. No a chceli by takto celá banda v aute hrať Brainček. Tak im poďme dať tú šancu a poďme, že rovno na to.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Prvá súťažná otázka pre teba, Dominika, a pre tvoju bandu v aute znie. Ako sa volá hudobný nástroj, ktorý nájdeme v každom lepšom kostole?
2: Piano.
0: Tak také piano s veľkými trúbkami, jak voláme?
2: Váhany.
0: Počúvajte, bol niekto z vás v aute vôbec niekedy v kostole?
2: Orgán.
0: Ako ešte raz?
2: Orgán.
0: Áno, je to orgán, ale s krátkým A. Taký orgán má jedine ten, čo hrá na orgáne. Ale dobre, síce ste sa s tým veľmi popasovali, ale uznávam to ako správnu odpoveď. Druhá otázka by vám už mohla ísť trošku lepšie. Čo položíme na stôl, ak pri hre Faraón zahráme tzv. Spálenú?
2: 4
0: rovnaké karty. Beriem ako správnu odpoveď. Je to tam, zvládli ste to.
2: Tešíme sa.
0: No, tak ale chcem počuť, ako sa tešíte. Celé auto 3, 2, 1. Dobre, toto trošičku znelo ako autonehoda, takže nebudeme úplne takto míliť našich poslucháčov. Užite si dnešný deň, bude to naozaj pecka. Posílajte stade fotky, videa, ako sa zabávate. Som na to zvedavý.
2: Ďakujeme, pošleme.
0: OK, tak sa majte. Čaute, ahoj, dávajte pozor.
2: Ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: si tu spievame na, zatiaľ čo ja rozmýšľam nad jedným jediným slovom. Na z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme krátko pred 10. a ja zatiaľ neviem prísť na to, ako pomenovať istú časť mužského tela, pretože dnes sa pýtam na to, kde všade ste si už našli kliešte a na zážitky s nimi. No a Patricia mi poslala veľmi zaujímavý príbeh, ktorý by nám chcela porozprávať, avšak tohto kliešťa našla na mieste, ktoré ešte zatiaľ nemám úplne pomenované pre éter Európy 2. Takže idem nad tým zatiaľ rozmýšľať. Patricii zavolám, tá nás počká na linke a už o malú chvíľu nám o tom niečo porozpráva.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Kvapke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
8: Európa 2.
10: Európa. Máme 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a tak nejak som asi na to prišiel. Totižto bavíme sa dnes o kliešťoch, o miestach, kde ste si ich našli a na zážitky spojené s týmito malými nechutnými tvormi. No a ja jednoducho nemôžem inak, lebo som čakal, že podobné odpovede prídu. Musím vymyslieť nejakú alternatívu pre toto miesto, ktoré tu často spomínate. Patricia je na linke a s týmto miestom má značné skúsenosti. Patricia, si v pohode s tým, že to budeme pre dnešný deň nazývať miešky?
11: Asi nemám na výber, takže budú miešky.
10: Buď budú miešky, alebo oriešky, vyber si. Nejaké šky to musia byť. V každom prípade, poď, opíš nám situáciu, čo sa stalo, kam sa kliš dostal a ako ste ho vyťahovali. Poď na to.
11: No, môj priateľ, vtedy sme boli spolu asi pol roka, bol behať a potom sa išiel osprchovať a tak mi hovorí, že no, asi teda klieš sa mi prisusol na miešky.
10: OK.
11: Takže poď mi to pozrieť. Tak si láhol pekne na posteľ, ja som si pripravila tamponí, midietko, tak som si klakla tak pred neho, vieme si to všetci predstaviť a zrazu na dvere a s vínkom v ruke, že v tejto romantickej chvíli si podávam.
10: Počkaj, vám prišiel svokor dovnútra akurát?
11: Jasné, no my sme mali vtedy asi 18-19 rokov, takže priateľ ešte býval doma. Akože normálne škouka.
10: No dobré, ale ty si akože to si to vyťahla, podarilo sa ti to?
11: Jasné, a odtedy vyťahujem každému kliešťu, lenže moja prvá otázka vtedy je, že kde je?
10: Jasné, a keď to dobre vyťahneš, tak sa ťa vždy opýtajú, a kde si sa to tak dobre naučila?
11: Na orieškoch.
10: Patricia, si žena s výnimočnou praxou, ktorú ocení každý muž, takže v podstate žiadny sa s tebou nemusí báť ísť do lesa, a to doslova, pretože nech sa kliešť pricúca kdekoľvek, ty si s ním poradíš.
11: Som pripravená.
10: Si pripravená. Ukladám si tvoje číslo a všetci ostatní muži teraz polete, keď budete mať nejaké takéto trable, posuniem číselko, Patricia dobehne, vyrieši.

0: dnes vás pozdravuje samozvaný. Dnes sa rozprávame o kliešťoch. Kde všade ste si ich našli a na príbehy spojené s ním a bolo prakticky len otázkou času, kedy príde niečo takéto.
1: Týmto chcem pozdraviť moju mladšiu sestru Veronu, lebo ona, keď bola malá, tak si našla kliešťa na suske, takzvanej suske.
0: Stačilo raz.
1: A asi. Tatko jeho musel vybrať.
0: Dobre, toto bola škodoradosť v priamom prenose od našej posluchačky Michelle a ja by som vás chcel teraz tak poprosiť hromadne, že skúsme aj iné miesta, ako sú tie oriešky a šušky. Ďakujem. Počasie. Ideme sa pozrieť, ako sa darí nášmu počasiu. Jasno až polooblačno dnes, priatelia, aj slnko, aj oblaky. Keď budú oblaky, môžu priniesť ojedinele aj nejaké prehánky, takže s tým určite počítajte a denná teplota 24 až 29, na severe čakajte okolo 22.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media. Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spáňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty o 10.16. Nehody nám hlásite v Dolnom Bare v smere do Kútnik. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, ďalej pod Strečnom v smere do Žiliny. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a jednu nehodu hlásite aj pred Zalúžicami v smere z Lúčok. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. To už je taká klasika, tam to vyzerá na pol hodinu. Obmedzenie hlásite v Rimavskej Sobote za Oby v smere do Kurinca. Je tam odstavené osobné auto s defektom. A poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať v Dolnom Štále obojsmerne, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou v smere do Oždian, v Košiciach na ulici Československej armády v smere na Festivalové námestie. Nový radar hlásite v Želiezovciach pred Svobodom v smere z centra. No a mobilný radar hlásite na D1 v okolí Východnej, kde jazdí tmavosivá Octavia kombi. To je na zatiaľ do mňa všetko. Jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé

0: James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey, vždy som na seba hrdý, keď ich zvládnem povedať všetkých troch bez chyby. Waterfalls z Európy 2 pozdravuje, samozvaný, máme 10.33 a štatistiky hovoria, že približne 60% výhercov lotérie sú muži. Dnes hráme o 26 000, tak poďme tipovať, ako to dopadne dnes.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: To, že sú muži častejšími výhercami peňažných výhier, asi nie je žiaden šok pre nikoho z nás. Štatisticky teda sa oni viac zapájajú, to je fakt, aspoň tak hovorí jedna norská štúdia. Ale oplatí sa naladiť sa je u nás na Slovensku a teda to nemusí úplne platiť. A preto som sa rozhodol, že spravím takú mini súťaž. Skúsi tipnúť, či to dnes vyhrá muž alebo žena. Totiž dnes po 15. voláme niekomu z Oplatí sa naladiť sa aj s 26 000. A ešte sa môže stať, aby sme nezabudli, že to nezodvihne nikto. Takže možnosti na tip máš vlastne 3. Muž, žena alebo nikto. Tipni si na náš WhatsApp a ja zo správnych tipov vyžrebujem jedného výhercu merču Európy 2 podľa vlastného výberu. Spravíme si to tak trošku zaujímavejšie. A ak si frajer alebo frajerka, tak pridaj aj meno výhercu alebo výherkyne. Som zvedavý, či sa niekto trafí. Naposledy to 3-krát po sebe vyhral nejaký Štefan, takže všetko je možné. Možno dnes zavoláme dnešnému meninovému oslavencovi, ktorý je Bartolomej alebo Bartolomea, čo si myslím, že je asi pravdepodobnejšie, že 4-krát zdvihne nejaký Štefan, ale nechám to úplne na vás. Tak tipujte, kto dnes vyhrá, muž alebo žena alebo nikto. Ja samozrejme želám výhru hlavne tebe alebo vám, ktorí ste sa zapojili, tak to nepokazte, zdvihnite telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a samozrejme nezabudnite na to najdôležitejšie, poslať si SMS.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kovačky na Európe 2, One Republic, I ain't worried. A samozvaný pozdravie z Európy 2. Moje cere som ináč včera vyťahol kliešťa, to sme tu už dnes rozoberali, bol fiškus jeden na chrbte, na lopatke, takže bola to pomerne veľká šanca na jeho odhalenie, ale podľa toho, čo vy posielate, nie je to tak ani zďaleka. Vždy Mišel mi poslala fotku tváre jej syna, že schválne, či ho nájdem, a predstavte si, ten malý smrad kliešťovský bol medzi myhalnicami na oku. Tam si spokojne cuckal krv z oka. A my dobre vieme, akú neplechu vedia porobiť, keď aké infekcie a zápaly, takže Mišel je rada, že jej syn nie je bezočivý. Badumc. A všetko dobre dopadlo.
1: Od rána na maximum.
2: My sme to spravili tak, že sme zavolali šéfke, povedali, nech nám povie dobré ráno, a vystrihli z toho áno. Takže to povolenie znelo takto.
3: Môžem sa vás pýtať, môžem si zobrať v pondelok voľno?
4: Áno.
3: A zvýšite nám výplatu?
4: Áno.
3: Sme vaši najobľúbenejší moderátori?
4: Áno.
5: Paradajky akože pomáhajú na to, keď si to ráno dáš, tak ti pomáhajú lepšie prekonať opicu. No, mám už v sebe asi 7 šery paradajku a poviem ti, že mám pocit, že to je opačný efekt.
2: Jasné, ty máš, lebo ty máš all inclusive, samozrejme určite raňajočky v cene. Ja samozrejme, zavreté obchody na Slovensku tuto. Mám takú delikátnu otázočku. V podstate tu riešime alkohol a prácu, hej, čo je taká téma ovšemetná.
4: To sa vylučuje hneď, áno.
2: Áno, aha, dobre, tak to je všetko. Sketch Bros.
1: Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Ahoj, Zuzka.
8: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
7: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
8: Oh, milujem takéto prekvapenia, Jurko.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac, ako si myslíte.
11: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2, tým, že máte krásny deň a dnes sa rozprávame o najväčšom postrachu, alebo jeden z najväčších každého jedného leta, o hávedi neskutočnej, a sú to kliešte. No ak sa chcete kliešťom vyhnúť, tak bolo by fajn, keby sme sa vedeli ponaučiť aj z chýb ostatných. Takýto zážitok, kedy tiež niekto urobil chybu, má aj Jaroslav so svojím kamošom.
12: Ja, Sámko, my sme boli s kolegom na túre a išli sme cez takú veľkú lúku. Prišli sme z túry asi po 2,5 hodinách a potom mi kolega rozpráva Dávid, že mal na veľkom palci na nohe kliešťa. Samozrejme, vybral si ho sám, je šikovný, ale nešlo mi do hlavy, ako ho tam mohol dostať, nie? A nakoniec sme prišli na to, že mal deravú boťazku. No a s deravými boťazkami sa na túru nechodí.
0: Toto mi bude hrať v hlave ešte večer, keď budem zaspievať. S deravými boťazkami sa na túru nechodí. To by som dal ako slogan na nejakú turistickú obu. Presne to by som urobil. Hneď by som to otočil na skvelý a účinný marketing. Mimochodom, krásne ponaučenie. Ja som veľmi rád, že toto nebol jeden z tých príbehov o mieškoch, ktoré mi posielate, a že to bol iba palec na nohe a že to takto dopadlo. Takže chráňme sa pred kliešťami a buď teda bez deravých boťazkov, alebo na túru vôbec nechoď, lebo kliešťa v obývačke nedostaneš.

Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my sa pomaly, ale iste ideme vrhnúť na naše dnešné počasie, ak sa nám to samozrejme podarí, pretože nejakým spôsobom nám štrajkuje technika a ja to budem musieť čo najskôr vyriešiť.

Ak niekto práve teraz počúva Európu 2, tak pravdepodobne je to jediné rádio, z ktorého sa niečo ozýva. V ostatných eteroch bohužiaľ ticho. Z nejakého neznámeho technického dôvodu aj takéto veci sa stávajú, však čo? Vyrieši sa, nie, nič netrvá večne. A preto som sa rozhodol, že kým v ostatných rádiách ostáva ticho, tak samozvaný vám prečíta rozprávku, ako si farmár Krásnik zadovážil zvieratá. Bol raz jeden farmár, ktorý sa volal Krásnik. Veľmi rád mal zvieratá. Kedykoľvek u niektorého zo svojich kamarátov videl nové zviera, hneď po ňom tiež zatúžil. Poďme si to ale pekne vziať po poriadku. Na začiatku, ako to už vždy býva, bol pes. To som si neúplne istý, či to tak vždy býva, že na začiatku bol pes. Skôr sa vedú domnienky o tom, čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce, ale dajme tomu, že v tejto rozprávke to bol pes. Pozri, Krásnik, aké dve krásne šteniatka sa mi narodili, chválil sa kamarát. No, tie sú krásne, čo s nimi budeš robiť? Zaujímal sa Krásnik a poškrapkal psíkov za ušami. Jedno si nechám a to druhé nikto nechce. Vôbec neviem, čo s ním. A bolo rozhodnuté. V ten deň sa Krásnik vrátil domov aj so psom. Pani Krásniková sa o ňo starala, spal s ňou v posteli a všetko bolo dobré. Krásnik, ako vždy, jazdil celý deň na traktore, sušil seno a robil ďalšie veci okolo farmy. Psíka stretával len doma pri večeri, keď mu dal vylízať tanier a poškrapkal ho za uchom. Tým sa všetka jeho starostlivosť o psa skončila. Ako ďalšie pribudli na farmu sliepočky, Krásnik ich priviezol rovno 20, každá bola iná. A najkrajší z nich bol čierny kohút, ktorý sliepočky strážil. Krásnik však na niečo zabudol. Kam len tie sliepočky dám? So ženou v posteli ako pes asi spať nemôžu, premýšľal nahlas. Podľa mňa môžu, ale dobre. Budeš im musieť postaviť kurník, povedala pani Krásniková. Hneď sa do toho tí dvaja pustili a o chvíľu mali kurník hotový. A keď už máme ten traktor a tú lúku a to stavanie ti ide ako od ruky, povedala pani Krásniková, strašne by som si priala koňa. Dám ja pani typická žena, hej, poňukeš je prst, zobere celú ruku. Tak si ho zožeň, súhlasil Krásnik. Typický chlap, proste to nechá. Keď niečo chceš, tak si to kúp. A už na farme býval kôň, sliepky, kohút a pes. Až kým Krásnik nenavštívil svojho priateľa, Hlubešáka. Ty máš krásne ovce, obdivoval jeho stádo. Pozri, tento baran je veľmi milý, nechceš ho? Pýtal sa Hlubešák. No jasné, v ten deň prišiel Krásnik aj s baranom. Kam ho ale dáme? Napadlo ho. Ach nie, to zase bude musieť stavať nejakú stajňu a výbehy. To ti mohlo dojsť skôr, milý Krásnik. A tak Krásnik vyrobil ohradu a prístrešok pre barana. Mal totiž v pláne zaobstarať si celé stádo, ako to videl u Hlubešáka, aby baranovi nebolo smutnému samému smutno. O pár dní už mal 6 oviec. Tomu hovorím aktívny baran. A ešte aj zadovážil 30 králikov a plánoval, že kúpi aj psa.

0: Technické problémy naďalej pretrvávajú a preto sa vrátime späť k rozprávke. Skončili sme pri tom, že pán Krásnik už mal 6 oviec a ešte si zadovážil aj 30 králikov a dokonca plánoval, že si kúpi aj prasa. Deň za dňom pomaly plynul, Krásnik sa tešil, že má toľko zvierat. Kde bol ale háčik? Háčik bol v tom, že sa o zvieratá už ďalej nestaral. Pozrel sa na ne, pohladil ich, ráno im hodil trochu sena, čo teda asi prasatá veľmi neocenili, keďže ich nepapajú, ale zvyšok práce už zostal na pani Krásnikovej. Starať sa o toľko zvierat je veľmi náročné. Asi by sa pani Krásniková upracovala, keby si jedného dňa nezlomila nohu. Šplhala sa na kopu sena, lebo tam jedna nezbedná sliepočka znášala vajce. A pani Krásnikovej sa to nejako podklzlo a zle spadla. Zlomená noha, to nie je na pár dní, to všetci vieme. Všetká práca okolo zvierat tak pripadla na pána Krásnika. Musím nakrmiť ovce, vlastne ešte som nedal vodu koňovi. Vlastne počkať, najprv musím dať zrno sliepkam. Nie, ešte som nepozbieral vajce. Nie, ešte som nedal seno králikom. Hundral Krásnik a behal od jedného zvieraťa k druhému. Bol z tej práce taký unavený, že na druhý deň zaspal na budík. Pre pána kráľa, zaspal som, nestihnem to do práce na čas, hrozil sa Krásnik a úplne zabudol, že má ešte nakrmiť zvieratá. Keď sa popoludní vrátil, zvieratá od hladu bečali, kvičali a všelijako sa sťažovali. Krásnik starostlivosť odbil a bežal opravovať traktor, aby mohol zase zajtra do práce. Mal kosiť hlubešákovi lúku. O niekoľko dní sa veľmi čudoval. Sliepky neniesli žiadne vajcia, králiky nechceli mať mláďatá, kôň schudol a ovce utekali z ohrady, aby sa napásili na susedovej lúke. V tej chvíli sa Krásnik konečne zamyslel nad svojou zlou a úprimnou a úspornou starostlivosťou. Aby som mal zo zvierat úžitok a aby sa zvieratá u mňa mali dobre, musím sa o ne asi lepšie starať. A tak pán Krásnik začal makať až od východu slnka. Krmil, dával vodu, česal kone, strihal ovce, prikrmoval králiky a sliepky. Za pár dní všetko bežalo ako po masle.
1: Počasie.
0: Dámy a páni, neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a po niekoľkých minútach sme späť aj Európa 2 a určite aj mnohé iné rádia. My sme si tu zatiaľ čítali rozprávku, či to bolo počuť, absolútne neviem, dajte mi vedieť na náš WhatsApp, či ste niečo postrehli, alebo ste mali úplne ticho, ale aj takéto bývajú pondelky. Vysporiadali sme sa s technickým výpadkom a ideme ďalej. Dnešné počasie by malo byť jasné až polooblačné. Sem tam tie oblaky prinesú aj nejaké prehánky, takže s tým určite rátajte. A denná teplota bude 24 až 29 stupňov. Na severe rátajte miestami okolo 22.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller, natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný vás pozdravuje aj na slovenské cesty. Ja som teda nerátal s tým, že naozaj počúvate rozprávku, ktorú som sa rozhodol počas výpadku viacerých rádií čítať. A nedočítali sme ju, takže sľubujem, že sa ešte k jej koncu vrátime, lebo už nám neostáva toho veľa. Zatiaľ sa poďme pozrieť na slovenské cesty. Nehody nové hlásite v Bratislave na Galvániho pred Ivanskou v smere od Bauhausu, v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží v smere k obchodnému centru Európa a pred Sečovcami v smere z Nového Ruskova. Ďalšie nehody hlásite v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvat a v Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde. V kolone čakáte 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou, rovnako tak aj do Ružomberka z Hubovej. Cestári nám pracujú pod Strečnom obojsmerne a na vjazde do Duplína zo Stročína, tam rátajte aj so zdržaním. Poďme si ešte pozrieť radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Hodonínsku, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. V Horných Vesteniciach obojsmerne, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere k obchodnému centru Európa. No a nové radary ste nahlásili na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Levoče a v Dlhom nad Cirochou obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. O malú chvíľu si dočítame rozprávku, no a vy jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.
3: Leto na maximum.

Pán Krásnik si uvedomil, že by sa mal lepšie starať o svoje zvieratá. A tak pán Krásnik začal makať už od východu slnka. Krmil, dával vodu, česal kone, strihal ovce, prikrmoval králiky a sliepky. Za pár dní všetko bežalo ako po masle. Sliepky znášali hromady vajec, narodili sa králiky, jedna nová ovečka a koník bol zase vo forme. Pani Krásnikova sa uzdravila a pomáhala mu pri starostlivosti o zvieratá. Mala radosť, že na všetko nezostala úplne sama a aj pán Krásnik bol rád, že na to nie je sám. Ešte stále chceš tie prasatá, drahý? Pýtala sa Krásnika jeho pani. Ten len pokrútil hlavou. Kdeže? Veď toho máme nad hlavu, aby sme to vôbec stihli obriadiť. Pani Krásnikova sa spokojne usmiala. Takže ti už stačí to, čo máš? Stačí. Nemusíme mať všetko, čo majú ostatní. Najdôležitejšie je, aby sme mali to, čo máme a stačili my. Tu bude pravdepodobne nejaká tlačová chyba. Vravel pán Krásnik, ktorý konečne precitol. Je pekné mať veľa zvieratiek, ale musíme sa o neď aj vedieť postarať. A preto tiež nemôžeme mať vždy to, čo vidíme, že má niekto iný. Toto som vám dlhoval, priatelia, alebo dlžil po slovensky. Rozprávka je na konci. A neviem, či sa vôbec ešte niekedy nejakej dočkáme. Čoho sa ale dočkáme, Adela a jej absolútny hit Ain't in LA. Let's go! Európa 2.

0: song, ktorý podľa mňa odznel a ešte aj odznie na absolútne každom festivale tohto roka. Moving to the Sun z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ak náhodou je medzi vami niekto, kto ešte nepostrehol meno Michal Pavlovčin alebo jeho pseudonym Adonis, tak nič si z toho nerobte, pretože pravdepodobne budete ľudia ako ja, ktorí majú trošku problém sledovať aktuálne trendy, dostávajú sa ku ním často až príliš neskoro a preto som tu ja pre vás, aby som vám osviežil pamäť.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Totižto, tento Adonis, a.k.a. aj výherca Superstar roku 2021, navštívil náš Secret Stage. Projekt, ktorý máte veľmi radi, pretože je veľmi výnimočný. V ňom sa každý mesiac striedajú rôzni interpreti, ktorí nám spievajú svoje songy alebo svoje verzie songov v akustických verziách. No a samozrejme, že k tomu pridajú aj nejaký rozhovor, aby sme sa o nich čo to dozvedeli a nepočuli ich len spievať, aj keď je to asi podľa mňa tá najkrajšia časť Secret Stage. No a máme tu Adonisa. Adonis, ktorého hovorím, meno nemusí úplne každému na prvú niečo znamenať, ale keď pustím toto. Ja som si totižto Adonisa trošku čekol aj na YouTube a s Emou Drobnou pri tomto hite Rituál, ktorý aj hrával na Európe 2, majú už krásnych cez 260 tisíc hliadnutí. Avšak keď som sa poskroloval trošku nižšie, zistil som, že Adonis má väčšie hity na YouTube, napríklad Moving On. Takáto absolútne emotívna záležitosť a predstavte si, ani jeden z týchto songov nezaznel v Secret Stage. Zazneli tam úplne iné skladby, na ktoré sa môžete samozrejme tešiť. Napríklad aj skladba Purple Rain, alebo teda Fialový dáž, ktorú si pustíme už o malú chvíľu v plnom znení, tak ako znela v Secret Stage. No a ak chceš počuť tie ostatné, tak samozrejme choď do toho, buď na našom webe Europa 2.sk alebo na našom YouTube, máš celý Secret Stage k dispozícii.

0: Colts a Barbs, Better Times z Európy 2 pozdravuje samozvaný pred 12 hodinou. Ja verím, že ste si to dnes od 9 do 12 užili, aj napriek malému tichému prestoju, počas ktorého sme si aspoň teda pripomenuli základné hodnoty, ktoré by sme mali mať na základe rozprávky, ktorú sme si zatiaľ čítali. Sám neverím, že je to pravda doteraz, ale dúfam, že ste si to užili a budeme sa počuť opäť zajtra od 9 do 12. Ahoj!
1: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
2: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
3: Na obed
4: hudba na maximum bez kecov
3: na Európe 2.

Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: na maximum.
1: My sme to spravili tak, že sme zavolali šéfke, povedali, nech nám povie dobré ráno a vystrihli z toho áno. Takže to povolenie znelo takto.
2: Môžem sa vás pýtať, môžem si zobrať v pondelok voľno?
3: Áno.
2: A zvýšite nám výplatu?
3: Áno.
2: Sme vaši najobľúbenejší moderátori?
3: Áno.
4: Dobre, paradaj, keď akože pomáhajú na to, keď si to ráno dáš, tak ti pomáhajú lepšie prekonať opicu. No, mám už v sebe asi 7 šery paradajku a poviem ti, že mám pocit, že to je opačný efekt.
1: Jasné, ty máš, lebo ty máš all inclusive, samozrejme, určite raňajočky v cene.
4: Ja
1: samozrejme,
4: vôbec.
1: Zavreté obchody na Slovensku tuto. Mám takú delikátnu otázočku.
3: Áno, počúvam.
1: Tu riešime alkohol a prácu, hej, čo je taká téma ovšemetná.
3: To sa vylučuje hneď, áno.
1: Áno, aha, dobre, tak to je všetko. Sketch Bros.
0: Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.

0: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Daj si na obed hudbu na maximum.
2: Jeden banger za druhým.
5: Počúvaš Európu 2.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A Rajo Mňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: David Guetta, French Montana, 13.59 aktuálny čas a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym práve začína.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu po 14. dokumentujú pred Myjavou v smere zo Sobotišťa v Nitre na Novozámockej pri Slovnaftke. Slovnaftke v smere von z mesta. Zrazila sa tam dodávka s cyklistom. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Kolóna za Drietomou v smere do Česka. Zdržanie 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej 20. Obmedzenie aj na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian. Tlačí tam chodec motorku. Radary na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Beladíc, aj pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom. Merajú aj v Banskej Bystrici na Tajovského smere do centra a aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra. V utorok čaká, bude oblačno až zamračené. Na severe očakávame miestami prehánky, dážď, ale aj búrky. Nočná teplota 18 až 12 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 33 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Vidím v playliste hneď po 14. Speváka menom Sombr, akurát vyšli také videá a sú virálne na Instagrame, ako si vibe s našou Adelou, slovenskou speváčkou, takže nejaké kamarátstvo sa tam rysuje, keď bol pred nejakým vystúpením. Neviem, z akého dôvodu presne bola Adela v aute so Sombrom a odprevádzala ho pred vystúpením jeho, ale možná je aj spolupráca, čo by bola akože dosť veľká vec.
0: Bodaj by, to by bolo brutálne, keby sa jej to podarí, no a možno už dnes aj jeden z vás získa krásne peniažky, pretože za menej ako hodinu žrebujeme, tak ak ste si ešte neposlali SMS-ku, pošlite si, o malú chvíľu vám o súťaži oplatí sa naladiť sa, povieme viac.

0: Take me back, Kygo z našej tru 14.14, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankou a so Shortym. No a teraz je ten čas, kedy vám ideme povedať o tom, že môžete už dnes, už ani nie za hodinku možno vyhrať krásne peniaze v súťaži. Oplatí sa naladiť sa?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Takzvaný treble alebo triple, trikrát po sebe vyhral v našej súťaži Štefan. Je to neuveriteľné, áno, je to tak, možno keby mi to niekto povedal, že vieš čo, v tejto súťaži tento týždeň vyhrá trikrát Štefan, dobre, tak sa na to pripravil, tak mu poviem, tak kámo, ty bereš drogy.
0: A ešte rovnakú sumu vyhral, vieš,
3: áno, 26 000.
0: To je brutál. No a poďme sa mi vrátiť do štvrtku, kedy vyhral ten posledný tretí Štefan a ja som zvedavá, ako to dopadne dnes.
4: Tretí Štefan v rade? Hej.
5: Asi majú paušál zo Štefana.
4: Počúvajte, akože pištovia, to už to nezme toto, to nemôžeme len pištom dávať peniaze.
5: Trikrát Štefan a dosť.
0: No a keď chcete vyhrať rovnaké peniaze, ako vyhrali všetci títo traja Štefanovia, čiže 26 tisíc, tak takto to dnes musí znieť.
6: Oplatí sa naladiť, a?
5: A veru, že oplatí. 26 tisíc eur, gratulujeme!
6: Srandičky.
4: Hey. Ne, že aké srandičky, my srandičky. To vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie.
5: A pán Sukran.
0: Srandičky. Štefan neveril, ale veríme teda, že uverí, keď mu príde tých krásnych 26 tisíc na účet.
3: Títo traja Štefanovia majú viacero vecí spoločných. Prvá je, že povedali správne heslo do 10 sekúnd, ale predovšetkým museli poslať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. To je prvý level, ktorý určite zvládnete, tak ho teda zvládnite a chcete v tejto hre vyhrať rovnakých 26 tisíc medzi 15 a 16.
0: Viac informácií na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Nenormálna jazda.
2: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.
1: Na Európe 2. Pop, pop, pop, pop, pop, disco. X on my-

0: Šajtru, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, no a my sa o malú chvíľu presunieme aj na cesty. V dopravnom servise napríklad aj aktuálne obmedzenie, ktoré je za Hlohovcom v smere do Trnavy, tam zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Navyše na ceste je roztrhnutá pneumatika, viac vám povieme už o malú chvíľu v dopravnom servise.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
6: Kedy začíname?
5: Vlastne, už sme začali.
7: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
8: Ahoj, Zuzka.
6: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
8: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
6: Oh, milujem takéto prekvapenia, Jurko.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po poltretej pozrieť aj na cesty. Cestári sú aktuálne pod Strečnom obojsmerne. Rátajte tam so zdržaním. Obmedzenie máme nahlásené na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy. Tam zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Choďte tam pomalšie a hlavne opatrne. Radary hlásite na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, ale aj v Košiciach na Palackého v smere na Štúrovu. A to je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejšie

0: 14.51 na aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Janku a zo Short Team, no a je to ten čas, kedy my ideme hmkať.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Cepar.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Ladies and gentlemen, my do nenormálneho hmkania väčšinou vyberáme pesničky, ktoré sa nenachádzajú v našom playliste, aby to nebolo tak ultra jednoduché. My máme totiž tie najhranejšie hity, hráme ich veľa a vy ich veľmi dobre poznáte, preto sme potrebovali, by sme mali nejaký handicap, hej? Ten nie my, ani vy, akože handicap ako handicap, ale handicap ako handicap. Chápeme?
0: Veríme, že sme boli zrozumiteľní, áno. Teda Shorty predovšetkým, ale je to také pondelkové vysvetľovanie, verím teda, že to nebude pondelkové hmkanie, ale urobím preto maximum. Samozrejme, v momente, keď budete vedieť, čo hmkam, chceme, aby ste na náš WhatsApp 0905 030 090 poslali hlasovku, v ktorej nám to zaspievate. Aspoň sa spevu priblížite, hej? Keď neviete slova, pokojne si ich vymyslite. Takže necháme to úplne na vás. Žiadne také, že hanbím sa, neviem spievať. Chceme počuť aj ten najhorší spev. No, a ja idem teraz hmkať.
1: Veľmi jednoduché podľa mňa,
0: hej.
1: Ale ja som veľmi zvedavý, ako sa popasujú tí naši posluchači s tým, že do hlasovky musia zaspievať originál, pretože vy túto pesničku určite poznáte. Ak náhodou neviete slova, to vôbec nevadí, to vám už Janka povedala. 0905 030 090, zahrajte si o merch a všetci sa spolu zabavíme.
0: Áno!

0: asi z nášho éteru. 15. hodina práve odbyla, to znamená, že ideme sa pozrieť v tomto momente z nenormálnej jazdy na cesty, ale aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská, zrážka dodávky s osobným autom, kolona za Drietom v smere do Česka, zdržanie 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca 15 minút. Obmedzenie v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere od Optimy, je tam odstavené osobné auto. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, za Rimavskou Sobotou v smere do Bátky a na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť v tomto momente na počasie. Zajtra bude oblačno až zamračené. Spočiatku zmenšená oblačnosť. Na severe očakávame prehánky, dážď, ale aj búrky. Nočná teplota 18 až 12 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 30 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Dve minútky po 15. vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a s Shortym. Čaute, ahojte. No, máme už plný WhatsApp hmkania, ale keby náhodou niekto z vás prepočul moje hmkanie, teraz je ten čas, aby sme si osviežili pamäť, pretože tí z vás, ktorí nám pošlete na WhatsApp hlasovku, kde to teda zaspievate, tak ste v hre o merch Európy 2. Idem na to.
2: Nadýža. No, výborne. A mohla by si nám aj predstaviť, čo budeme po 15. na Európe 2 v playliste mať?
0: No, bude to určite znieť lepšie ako moje hmkanie, ale môžete sa tešiť napríklad na Moving to the Sun. Naše piatkové hmkanie. Inak to neviem, ako si počíňalo. Dobre?
2: Tak mali sme zo 3 také spevy. Veľmi zvláštne a komické, ale nakoniec sa našiel výherca, víťaz. Takže ďakujeme, že ste sa aj do takéto ťažkej výzvy zapojili. No. Budeme tu mať aj Dolce Vitu, pozor.
0: Všetko vás čaká už v najbližších minútach z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A Rajo Mňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
5: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny. Let's go! Európa 2.
6: Celé leto
5: hudba

0: uplatní sa na letiske.
1: Fuh, toto sa nebude dobre počúvať, drahá naša.
2: Zdvihnuté to bolo celkom akože v tempe, ale oplatí sa naladiť sa, heslo prišlo už po gongu.
1: Mrzí nás to. Oh. Veľmi, veľmi, veľmi nás to mrzí, ale posielame ti 700 eur.
0: Oh, ďakujem, no, aspoň toľko.
1: No, trošku rýchlejšie treba tie telefóny zdvíhať, inak Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť
2: sa. S kým sa rozprávame?
0: S Bogy.
1: Ako? Bogy?
2: Bogy.
0: Bogy, áno. Bogy. Boglárka.
2: Boglárka. Na skratku.
1: Ježiš, to je krásne meno.
2: Pekné meno. Píš Bogy.
1: A odkiaľ sme? Typujem niekde.
0: Nové Zámky.
1: Tak, myslela som si, že tam niekde budeme.
2: Nové Zámky, Bogy. Ako, aj v Detve určite jedna Bogy existuje, ale ešte ju tam nevideli.
1: Nemyslím si, že v Detve majú Bogy.
2: No, 700 eur bude tvoj pracovný týždeň. Dohodneme sa tak, že to je taká krásna prívýplata, sa to volá.
0: Ďakujem.
2: Rado sa stalo.
1: Cítim,
2: ahoj, ahoj.
1: Cítim ten smutok v hlase.
2: Bogy, smutok.
1: Aspoň nám v rýchlosti povedz, že prečo si to teda nestihla skôr? Čo ťa tam...
0: Mala som vypnuté zvonenie.
1: Jaj, och, ona chce vyhrávať 26 tisíc, ale vypnuté zvonenie.
3: Vypnutým zvonením, no tak... Pani Blašková, toto sa takto nerobí.
1: No.
2: No, bohužiaľ, je nám to veľmi ľúto. Na budúce.
1: Poučených sme. Dobre, Bogy?
2: Ahoj.
0: Dobre, ďakujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Kokos, akože tesne, ale
2: ona
1: proste.
2: Ona to zvíhla, to bolo čľuk, si počuli sme všetci, ale... a potom bang, a potom...
1: Strašne dlho trvalo,
2: oplatí kým... Oplatí sa naladiť sa, no, no pokiaľ no, naladila no. Ona svoj hlas na to a oplatenie...
1: Čo už. Inak ty si uvedomuješ, že presne o týždeň je už koniec prázdnin, ty kokos?
2: Och, du liebe Güte, to už je tak blízko, to už je koniec?
1: Hej.
2: A nedá sa to pretočiť na začiatok nejako a znova všetko od začiatku, júlová
1: akože
2: dovolenka.
1: Akože ďalšie leto si dáme, pán zvukár už nechce.
2: Dobre, ale to by sme nemali nechať len tak.
1: To by sme nemali, no. Vieš čo? Tak toto spravíme. Necháme vás užiť si posledný prázdninový týždeň bez toho, aby ste museli myslieť na to, že koľko je hodín, či už sme volali, či som stihol, nestihol.
2: A v pondelok im potom naložíme. Čo ty na to? Že je poriadny balík.
1: Čo, počkaj, keby len naložíme, to bude taká suma, že všetci padnete na zadok, hej? Z tej sumy, s ktorou sa rozlúčime s uleteným letom.
2: Nadýchnem sa.
1: Áno.
2: 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám presne o týždeň takto v pondelok 31. augusta zodvihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa.
1: Samozrejme, do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMSky, ktoré prídu od teraz do pondelka do 15.
2: A to nie je všetko. Máme pre vás nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát. Tak to treba využiť.
1: Takže počujeme sa presne o týždeň 31. augusta, kedy budeme hrať o brutálnych
2: 101 tisíc eur!
4: Uplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: slyšeli? 101 tisíc eur presne o týždeň v súťaži Oplatí sa naladiť sa. To je proste balík peňazí, lebo teraz sme často hrali o 26 litrov, čo je samozrejme takisto balík peňazí, ale 101 litrov, povedzte si na rovinu sami sebe, ja chcem 101 tisíc eur a môžu byť vaše. Sice to nebude úplne tak jednoduché, ale tak povedať si to môžete, či?
1: Áno, áno, samozrejme viac vám povieme ešte počas dnešného vysielania, no a viac si teraz povieme aj z dopravy, pretože pribudli nám dve nehody v hlavnom meste, viac už o malú chvíľu.
2: Ahoj, Zuzka!
3: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
2: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
3: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
6: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac, ako si myslíte.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Minútku po pol štvrtej my sa ideme pozrieť na cesty. Aktuálna nehoda v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského za Lidlom v smere na Karlovesku, ale aj v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Viedenskú cestu, rátajte s kolónami. Nehoda nám pribudla aj na výjazde z Ruskova do Ďurkova, tam havaroval kamión, premávku tu riadi polícia a nehoda aj pred Vyšným Žipovom v smere do Soli. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Kolóny nám pribudli na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aj z Kysuckého Lieskovca tam hlásite zdržanie 30 minút. 15 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj na výjazde z Popradu. Do Popradu z Hozelca. Cestári sú nahlásení pod Strečnom obojsmerne. Tu sa nám tvoria kolóny. No a ešte hlásite aj obmedzenie. To je v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere od Optimy. Tam je odstavené osobné auto. Ešte aj radary, tie sú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, ale aj v Žemberovciach obojsmerne a v Ivachnovej obojsmerne. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

aj brutálny hit stále v playliste Nenormálnej jazdy. 15.50 aktuálny čas, no a mňa by zaujímalo, je medzi nami medzi našimi poslucháčmi niekto, kto nepozná toto? Anio, brutálna vec, brutálna pecka. No a ešte by ma zaujímalo, toto je niekto,

0: Lonely. Brutálne veci.
1: Ďakujem, že si to vytiahla. Ja si myslím, že neexistuje človek, čo by nepoznal týchto dvoch. Nio a Akon cez víkend spolu vystupovali na jednom stage a dali si taký špeciálny battle zábavný pre poslucháčov, teda divákov tí v tom hľadisku, čo boli na tej akcii, že budú proti sebe bojovať pesničkami, ktoré ale nie sú ako keby

0: Lonely, brutálne veci.
1: Ďakujem, že si to vytiahla. Ja si myslím, že neexistuje človek, čo by nepoznal týchto dvoch. Nio a Akon cez víkend spolu vystupovali na jednom stage a dali si taký špeciálny battle zábavný pre poslucháčov, teda divákov tí v tom hľadisku, čo boli na tej akcii, že budú proti sebe bojovať pesničkami, ktoré ale nie sú ako keby ich pesničky. Boli to pesničky napísané a zložené, sprodukované pre iných slávnych interpretov. Pretože tušili ste vôbec napríklad to, že Nio vyrobil pesničku pre takú hviezdu, akou je Beyoncé. Kapeš, toto je Nio. Nio je to predspieval, vymyslel jej text, zložil jej hudbu a Beyoncé len prišla do štúdia a odspievala to.
0: Wow, akože tebe niekto takto niekedy zložil pesničku?
1: Nie, ale je to bežné. A poďme ešte k tomu druhému menu. Akon zložil pesničku, predspieval, vymyslel linky, spevavé tóny, hudbu, ešte aj text pre Lady Gaga. Toto je Akon, len iným hlasom. Proste Lady Gaga prišla na hodovú vec a odspievala Akonovú pesničku. Je z toho mega hit Just Dance. By the way, na Slovensku sa to samozrejme deje. Určite poznáte Miša Bieleho. Taká dáma, právo hovorí ti dáma,
0: ktorá vie, ako sa správať. Ktorý mimochodom napísal aj pesničku pre Máriu Čírovú Unikátu. Malý padá dáš,
1: čas uniká. Áno, od prvého tónu až po posledný vrátane textu pre Máriu Čírovú Mišo Bielý produkcia. Pozdravujeme Miša Bieleho a veľa je takýchto šikovných gastwriterov, ktorí vlastne, ani nevie, teda ghostwriterov, nie gastwriterov, ktorí vlastne o nich ani človek nevie, hej, že urobili tú pesničku a majú v tom proste prsty od a po Z.
0: Áno, napríklad aj Nea, slovenská spevačka, taktiež.
1: Presne tak.
0: Veľmi šikovná.
1: Napísala skladby aj Rytmusovi dokonca, hej, wow. Čo je taká veľká house. Tomu to by sme sa mohli v budúcnosti ešte povenovať, ak máte pre nás tip na takúto vec, že Justin Bieber napísal pre Selenu Gomez nejaký megahit a nikto o tom netuší, dajte vedieť na 0905 030 090.

0: Why? Pýta sa Shawn Mendes a my mu odpovedať nevieme. Jediné, čo sme vedeli, je zaradiť túto brutálnu vec do nášho playlistu. Vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 a teraz je ten čas, kedy sa ideme pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Inak slovenčine to znie dosť zle. Prečo? Why? Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú aj pred kostolnými Kračanmi v smere z Dunajskej Stredy. Ďalšia nehoda pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou aj na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína. V Košiciach na Sečovskej smere von z mesta skončilo osobné auto mimo cesty. Rátajte kvôli tomu s kolónou. A s kolónou rátajte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa v nej asi 15 minút. Pod Strečnom v oboch smeroch kvôli cestárom zdržanie v kolóne, radar na výjazde z Handlovej do Rastočná, Bartošovej Lehôdke v oboch smeroch, aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej vás môžu namerať, tak pozor, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra. V útorok čaká, bude oblačno až zamračené. Na severe očakávame prehánky, dážď, ale aj búrky. Nočná teplota 18 až 12 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 30 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
2: 2 minúty po 16. si pripomenieme skladbu hunkacím spôsobom, pretože nenormálne hunkanie nájde víťaza práve v 16. hodine a teda na 0905 030 090. Chceme od vás, aby ste odspievali originál skladby, ktorú nám odhunká Janka o 3, 2, 1 teraz.
0: Keď nám to pošlete na WhatsApp a vyžrebujeme vás a vyberieme vaše hmkanie alebo vašu interpretáciu tejto skladby ako najlepšiu, získate od nás merch Európy 2 0905 030 090, to je to číslo, kde potrebujeme vaše hlasovky. No a v tejto hodinke sa pozrieme do našich playlistov, takže ak vás zaujíma, že čo nám tam momentálne hrá, to všetko si povieme už o malú chvíľu. No a dovtedy samozrejme výborná hudba z playlistu Nenormálnej jazdy.

0: Hej. Počúvate Európu 2, 16, 15. Poďme nahliadnúť spolu do našich súkromných playlistov, do playlistu, ktorý hrá v súkromí Janke Slačkovej a Shortymu.
1: Hudobica Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
2: No, ja sa musím priznať, že môj víkend od piatku až do včera bol taký svatobný, oslavový.
0: Všetci sa vydávala?
2: Nevydávala som sa, ani som neoslavovala, aj keď piatok som mala meniny. Ďakujem všetkým, ktorí si spomenuli, aj tým, ktorí nie. No, a teda v piatok som absolvovala svadbu, kde prosím pekne hral Kmeťo.
0: Hrmelo.
2: Hral tam Kmeťo starší, takže odvtedy
3: všetci
2: ja vám...
3: Ľudia sa tu za...
2: Všetci nič. Ľudia sa tu radujú.
3: Chlapci, Kmeťo.
2: Áno, ale do dnešnej Mudovice som si vybrala niečo také novšie, modernejšie a posielam do Mudovice toto.

0: Miluje.
1: Igor Kmeťo, Aneta Soul, wow. Rytmus, ona má štýl v našom playliste.
2: Skvelú vec si vytiahla, ďakujem veľmi pekne. Toto je Múdovica ako hrom, keď hovorí, že hmelo. Ja som vybral niečo podobne silné, aj keď zo zahraničia. Je to skladba Beyoncé a Jay-Z. A teraz dobre počúvajte. Drunk in Love, po dlhej dobe. Podľa mňa ste takisto veľmi dlho nepočuli tento megahit a užite si to spolu so mnou. Poď! Dajte si to hlasnejšie. A keď začnú tie bície, to je hrozné. Are you ready? 3, 2, 1. 5.

0: rozhodnete ísť na Môj štýl v štýle Ona má štýl, alebo vás presvedčil Shorty.
1: Budete tak opití láskou, Drunk in Love, Beyoncé, Jay-Z.
0: Všetky tieto skladby nájdete v playlistoch v aplikácii Rejo. Tamto máte všetko pohromade v kvopke, takže tam určite zbehnite.
1: V kvopke, krásne slovo. 27 špeciálnych streamov tematických. Nech máte chuť na akúkoľvek hudbu, všetko tam nájdete. Stiahnite si Rejo už teraz zadarmo do svojho telefónneho aparátu.
2: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
6: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Európa 2.

0: Máte radi šteklivý obsah, ktorý sa nedá odvysielať počas dňa? Na Európe 2 takú reláciu máme, volá sa Tri prasiatka a títo chlapci si pozvali koho? Pornoherečku.
1: Áno, keď chcete vedieť, ako vyzerá a čo robí, ale to nám je teda jasné, tak už v stredu o 22. na sociálnych sieťach Európy 2. O malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty, 16.30 aktuálny čas a toto je nenormálna jazda.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Ahoj, Zuzka.
7: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
6: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
7: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Dve minútky po pol piatej a my sa ideme pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde do Špačiniec, Trnavy, ale aj v Nitre na Štúrovej v smere na Trnavsku. Taktiež v Nitre na Novozámockej pri čerpacej stanici Slovnaft v smere von z mesta. Tam sa zrazila dodávka s cyklistom. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A ešte jedna nehoda pred Čiernym na Topľou v smere zo Soli. Úsek je neprejazdný, rátajte s kolónami. Kolonisti nám ďalej nahlásili na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte 30 minút a 15 minút je to na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Ešte jedno obmedzenie za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna pobehuje po ceste PES. Jazdite tam opatrne a to je na teraz všetko. Šťastnú cestu.

0: Rony a novinka v našom playliste je, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova so Shortym. 16.51 aktuálny čas a to je čas, kedy si ideme vyhodnotiť naše hmkanie.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Stepár.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
3: Jau, tak v tejto chvíli Janka samozrejme ešte posledný raz zahmka, aby sme vedeli, že čo to bolo, aby sme vedeli si pekne porovnať, ako to ten poslucháč jeden, druhý, tretí zvládol, respektíve nezvládol. Dnes

0: bude starý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak Separ.
1: Vôbec.
0: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
3: Jau, tak v tejto chvíli Janka samozrejme ešte posledný raz zahmka, aby sme vedeli, že čo to bolo, aby sme vedeli si pekne porovnať, ako to ten poslucháč jeden, druhý, tretí zvládol, respektíve nezvládol. Dnes tých hlasoviek bolo veľmi veľa, lebo Janka zvolila veľmi legendárnu pesničku. Veď počúvajte.
1: Legendary. Dobre, poďme na to. No, okrem toho, že nám chodili...
3: Jak ti trasie tou ofinkou pri tom?
1: Tvojou ofinkou trasie.
3: Tvojou.
1: No, a okrem toho, že nám prišli samé správne odpovede, tak mali sme tam inak aj slovenskú verziu a ja navrhujem, poďme si pustiť najskôr tú a potom si pustíme správnu odpoveď, ktorú som teda hmkala, ale týchto slovenských verzií bolo neurekom.
4: Daj mi raz orechový, či tvarohový, či mákový, alebo aj lekvárový. Keď si hladný, pridaj mi.
3: Veľce cením. To je Uragan verzia pesničky Áno. Without Me od Eminema, takže to nie je správna odpoveď, ale nebola jediná.
1: Áno, nebola jediná, mali sme ich viacero. No a toto je tá správna, ktorú nám poslala Ditka a Ditka dodala úplne brutálne.
5: My milkshake bring to the bowl to the yard, them it's better than yours, them it's better than yours.
1: Perfektne. Je to Kelly's.

0: Výborná vec, dobré. Je?
1: Extrém. Aj Dita to zvládla akože bravúrne, ešte aj lyrics, od slova do slova. Ona by si zaslúžila normálne, že tri trička, nie jedno, ale pošleme jedno, podľa mňa jej bude stačiť. No a gratulujeme samozrejme k tomuto výkonu.
0: Gratulujeme, keď ste dnes nemali šťastie, to vôbec nevadí, pretože hmkať budeme opäť zajtra.

0: Jedna z novinek, She's the Best a Troye Sivan v Európe 2. Neviem, prečo som hovoril po česky, ale po 17. bude najrýchlejší dopravný servis aj predpoveď počasia, pochopiteľne v slovenčine.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Tak co je nové na silnicích, nehodu dokumentujú pred Vinodolom smer z Černíka aj v Košiciach na Sečovskej smer von z mesta, kde skončilo osobné auto mimo cesty, rátajte s kolónou. Zdržíte sa aj pred Trhovišťom smer z Pozdišoviec, kde sa zrazilo osobné auto s traktorom a nehoda aj v Michalovciach na konci Sobraneckej smere na Humensku. Jazdite opatrnejšie. Kolóna na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržanie 15 minút, cestári makajú pod Strečnom v oboch smeroch, tam sa aj zdržíte. Radar na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec a aj vo Veľkých Rypňanoch smere do Lužian. Na R1 merajú za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec a na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian. Jazdite šťastne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude oblačno až zamračené. Ojedinele na severe očakávame prehánky, dážď aj búrky. Nočná teplota 18 až 12 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 30 stupňov.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Máme 2 minútky po 17. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Prehúpli sme sa do poslednej hodiny dnešnej pondelkovej nenormálnej jazdy. A mňa by, Shorty, zaujímalo, že ako sa jazdí šťastne. Jazdíte šťastne, to ako jazdíš, keď
0: šťastlivo,
3: jazdíš šťastne.
0: Šťastlivo, dojdete šťastlivo. To bolo také, že jazdíte šťastne. Buďte šťastní, jazdíte opatrne a keď nerobíte neplechu vy, tak ani tí druhí nebudú robiť, lebo aj oni pôjdu šťastne. Takže všetci dojdeme šťastne do cieľov, z bodu A do bodu B a keď si k tomu pripočítame 100,000 euro, 101 tisíc eur, budeme ich mať pre vás presne o týždeň a v tejto hodine ešte, keď v autách budú ľudia počuť, že akým jednoduchým spôsobom sa dá dostať k viac než 100 tisíc eurám, tak nemyslím si, že niekto nebude šoferovať šťastne.
3: No všetko vám povieme samozrejme v tejto hodinke, no a už o malú chvíľu z nášho playlistu aj Save Me Tonight, Vertigo, Too Sweet, ale aj Weekend, Medusa, Khalid, to všetko z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: Weekend, Meduza, Khalid, 17.15, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a hoci máme pondelok, v playliste máme víkend, no a taký víkend mohla mať v pondelok aj Bogi, keby dnes zdvihla. Bohužiaľ v časovom limite a mohla mať 26 tisíc. Viac si povieme už o chvíľu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Bogi, bogi, veľmi, veľmi nepríjemný príbeh, nepríjemná story. Akože ja by som bol veľmi traumaticky obťažený s týmto zážitkom, pretože 700 namiesto 26 tisíc, je to obrovský rozdiel a o to viac by vás to mohlo mrzieť presne o týždeň, pretože my nehráme v pondelok, oplatí sa naladiť sa v rámci ukončenia uleteného leta v úvodzovkách len o 26 tisíc. My hráme o 101 tisíc eur. Dobre počujete, viac ako stovečka bude u nás, oplatí sa naladiť sa už o týždeň v pondelok.
0: Áno, povedali sme si, že leto ukončíme naozaj veľkolepo a tak, ako sa to patrí, takže už o týždeň hráme o takúto sumu. Vy máte presne týždeň na to, aby ste si poslali do tejto súťaže SMS-ku, aby ste sa psychicky pripravili na to, že už o týždeň môžete byť o kilo bohatší. Takže verím teda, že sa pripravíte, nastavíte a v pondelok budeme jasať, plesať a tešiť sa.
3: Veľmi radi pripomenieme špeciálny zvýhodnený balíček. Doteraz to bolo tak, že ak ste ho využili, tak ste boli rovno 20 krát v tom žrebovaní v pondelok o 15. Tento raz to bude až 26 krát, čiže ešte väčšia šanca. Čekujte web, oplatí sa naladiť sa SK.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade. Vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Celé leto

0: 17.30, aktuálny čas, Happiness is so sad, Swedish House Mafia, novinka v našom playliste. Dušan, povedz.
1: Perfektná
0: vec.
1: Perfektná.
0: No, my sa o malú chvíľu samozrejme pozrieme na cesty, takže ak sa nachádzate v aute a chceli by ste vedieť, ako to tam vyzerá, či sa vám vôbec oplatí ísť alebo zostať doma, všetko vám o malú chvíľu povieme.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Viedenskej za Inchevou smere na Rusovsku, za Handlovou smere do Žiaru nad Hronom, ale aj na vjazde do Drienovca z Túrne nad Bodvou. Kolóny hlásite na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie 15 minút a obmedzenie ste nám nahlásili za Turčianskými Teplicami v smere do Karlovej, tam sa pri ceste pasie krava. Tak ju nerušte a majte šťastnú cestu. Alebo ako by Shorty povedal, šťastnú jazdu? Alebo ako si to povedal?
4: Jazdite šťastne.
0: Jazdite šťastne a bez nehôd.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2. Leto na Európe 2.

0: 17.53, Ava Max z nášho eteru. Nenormálna jazda na Európe 2 z Janko a so Shortymi. Je pomaly, ale isto na konci, ale ešte predtým si pripomenieme najčerstvejší diel nášho Secret Stage-u.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Secret Stage sme už mali naozaj mnoho hostí. Všetky zvučné mená našej scény od Dominiky Mirgovej, Simi, Kaliho, Alana Murina, cez skupinu Miraj, dokonca Pam Rabbit z Česka. Ale napríklad aj jedným z posledných hostí, nie ten posledný, ale jedným z posledných, bol aj Matúš Kolárovský, a.k.a. Jael, ktorý nám predstavil naživo aj skladbu Baila.

0: Samozrejme aj diel s Matúšom Kolárovským a teda s Jaelom si viete pozrieť na YouTube kanály. Všetky časti tam pochopiteľne sú, ale je tam aj tá za Donisom.
1: Áno, to je ten najčerstvejšie. Rozprávali sme sa s Adamom Pavloučinom, ktorý nám teda porozprával nielen o svojej speváckej kariére, ale aj o svojej tanečnej kariére a aj dokonca o tom, ako si robí ten brutálny účes a tie brutálne kučery.
0: Cherry on your cake. My si zahráme od neho novinku, ale v špeciálnej verzii zo Secret Stage. Túto skladbu aj ostatné si viete vypočuť v novom dieli Secret Stage na našom YouTube kanáli.

0: odbyla, odbyla, alebo aj odbyla. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Janko a zo Shorty. No a naša dnešná pondelková nenormálna jazda je pomaly, ale isto na konci. Ale ešte predtým, ako sa s vami rozlúčime, tak posledný pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu aktuálne dokumentujú na výjazde do Nitry z nitrianskych Hrnčiaroviec, ale aj v Poprade na Svitskej pri Mercury Markete v smere von z mesta, ale aj pred trhovišťom v smere z Pozdišoviec. Tam sa zrazilo osobné auto s traktorom. Rátajte to tu so zdržaním. A ešte tu máme aj cestárov, tí sú pod Strečnom obojsmerne, taktiež sa tu zdržíte. To je na teraz všetko, majte ešte pekný pondelok a jazdite opatrne.

0: Bratstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto ti hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Európa 2. Celé leto na maximum.
1: Kali. Peter Pan, Spirit. Yeah.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
6: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: piatok som absolvovala svadbu, kde prosím pekne hral Kmeťo.
1: Hrmelo.
0: Hral tam Kmeťo starší. Všetci ľudia sa tu radujú.
1: Chlapci Kmeťovi.
0: No. Ale do dnešnej Mudovice som si vybrala niečo také novšie, modernejšie.

Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háču špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ho stávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: na maximum.
1: My sme to spravili tak, že sme zavolali šéfke, povedali, nech nám povie dobré ráno a vystrihli z toho áno. Takže to povolenie znelo takto.
2: Môžem sa vás pýtať, môžem si zobrať v pondelok voľno?
3: Áno.
2: A zvýšite nám výplatu?
3: Áno.
2: Sme vaši najobľúbenejší moderátori?
3: Áno.
4: Dobre, paradajky, akože pomáhajú na to, keď si to ráno dáš, tak ti pomáhajú lepšie prekonať opicu. No, mám už v sebe asi 7 šery paradajku a poviem ti, že mám pocit, že to je opačný efekt.
1: Jasné, ty máš, lebo ty máš all inclusive, samozrejme, určite raňajočky v cene. Ja samozrejme, vôbec. Zavreté obchody na Slovensku, tuto. Mám takú delikátnu otázočku.
3: Áno, počúvam.
1: Tu riešime alkohol a prácu, hej, čo je taká téma ovšemetná.
3: To sa vylučuje hneď, áno.
1: Áno, aha, dobre, tak to je všetko.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnout, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: V piatok som absolvovala svadbu, kde prosím pekne hral Kmeťo.
1: Hrmelo.
0: Hral tam Kmeťo starší. Všetci ľudia sa tu radujú.
1: Chlapci Kmeťovi.
0: Ale do dnešnej Mudovice som si vybrala niečo také novšie, modernejšie.

0: Leto na maximum.
1: Sober, sober, sober, me si myslel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,
0: to

možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto ti hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.